0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו משהו יפני.
1: ברוך המצטרף, יוחנן סבח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו נכנסים לשירים הכבדים. שירים הולכים ונעשים כבדים יותר ויותר. אנחנו בשעה האחרונה. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, מלכה ששון.

את השיר של גליקריה בקפה של סטליוס. אני מהר מהר ניסיתי לשלוף לך, אבל מצאתי פיצה, פיצה פפדוקולוס עם כל התוספות. ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לאשתך היקרה אפריל, אפריל סבח. אז מוקדש לך באהבה, הפעם פיצה, הפעם אחרת מחפש את גליקריה. אולי אני אשמיע לך שיר אחר של גליקריה שאני אמצא.

אז נותרו שני שירים למעשה לסיום השידור, ושיר נוסף של אריסן שלא הספקתי להשמיע ביום שישי שעבר. אני רוצה להקדיש לך דוד ירין, ג'וליה, אבל הפעם

סטליוס דניסי הוא אלקטרוניקה, אחד השירים שתמיד אהבתי להשמיע ולסיים איתם. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, שידור מיוחד שכולו טריפונס. שתהיה לכם

0: רדיוס בס נאמבר
1: 1. לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו בס יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.

0: ושלום, שבת מבורכת. ישן וגם חדש, כאן ברדיו דבש לבני.
1: Ladies and gentlemen, show.

0: לא, לא, לא נפסיק לשיר.
1: לא נפסיק לשיר.
0: ואנחנו רק התחלנו. שלוש שעות של עונג, עונג יווני.

רק כאן ברדיו דבש יבני, אבל לפני שאני מתחילה אני רוצה לברך את ברם קנסקי, את שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, מרקו אסולין, ברק ישראל, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, יאסו, שמעון דדון, מריאם אבו, מאיר אבודבול, אדי חלבי או חלבי, אני לא יודע.

מאיתנו כולנו שולחים את השיר אמן לכל חוגגי יום הולדת שבוע, חודש, היום

0: イエスイエスエディ、
1: アロイエスミシュババイ、anybody home?
0: נראה לי אין אף אחד. איפה אתם? היית להתעורר. אני משמיע בפול ווליום, מקווה שיגיע עד אליכם, יאיר אתכם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, דספינה ונדי. חג שמח, חג שמח, חג שבועות שמח.

את השיר הבא אריה רוצה להקדיש לך טובה באהבה.

0: חג שמח, איזה כיף לראות אותך בחוץ, איזה כלב מעצבן, מה קורה פה?
1: אשמעת בכורה,
0: מפריע לי לשדר. נהנה, אשמעת בכורה ברדיו דבש יווני, ונתחיל עם סגה פה. את השיר הזה אני רוצה לשלוח בהמון המון אהבה אליכם, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם, סגה פופולי. חדש חדש האיש.

בסוף השכן שלי הכלב יהיה צרוד מרוב נביחות, לא מפסיק לנבוח, נאלץ לסגור את כל החלונות שלא תשמעו אותו. פשוט אפשר, הוא מוציא אותי מהריכוז. הכל בשבילך, בשבילך מריה מבו, חדש חדש.

השמיים, ואת השיר הזה למי נקדיש? אליך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא שמעון. הוא אומר, אני אוהב אותך עד השמיים. חדש חדש.

גבוה, מלאות, אוזו, וודקה, וויסקי, מה שבא לכם, בירה, אפילו סמית, העיקר שנעשה לחיים טובים ומאושרים, לחג שכולו שמחה, ושיהיה לכם שמח כל החיים, אמן ואמן. ובריאות, הכי הכי חשוב.

שבת שלום, חג שמח מנשה, סרנג'י שהצטרף אלינו. השיר הבא, אני שולחת אליך מנשה, ניקוס מקרופולוס, חדש חדש, והוא אומר, זה לא משנה.

שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ישן וגם חדש, ואני פתחתי עם החדש. שבת מבורכת, חג שמח, ברי מסיקה מברוקלין, מקדישה לך את השיר הבא, וסיליס קרס ויורגו קפו סיוס, זה היה שם משפחה של יניס פלוטורחוס קפו סיוס. אז זה הבן שלו יורגו ביחד עם וסיליס קרס ושיר חדש. בואו נשמע מההתחלה. שולחת עד ברוקלין.

0: גם אתם שמעתם את הגלים, איזה יופי, אוף, איזה כיף להיות בים.
1: איפה ממרה אוסאוס?
0: כן, במקום לראות בים אני פה איתכם, כי אני חולה למוזיקה הזו וחולה לכם.
1: שובה לפירשמוס, מהרישתה תודקה.
0: יאסו סמי, את אותה שולחת אליך, אומנם לא שמנצ'יק, אבל שיר יפה. אליאס גרקוס, הצייד. יאסו סרה.

0: ורדיו דבש. יא סוסמי. שבת שלום לחיים בונפילד שהצטרף, הוא כותב שבת שלום למשפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, חג שבועות שמח. גם לכם מועדון רדיו דבש יווני, חג שמח, ובמיוחד לגיסי וגיסתי אליזה וטוביה.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, למרות ש לא הרבה נמצאים איתי פה בהזנה, יש הרבה. שמתם לב לפתיח, אני סתם מפריע.
2: פרקלו.
1: יאסו.
0: יאסו, יאסו.
1: נקדישה
0: לך יהודה גוזלין. היי דמיר.

ביחד עם ג'וספין, שיר יפה שמענו מקודם, ועכשיו פאנוס קלידיס

דלה רס וקוצי רס באופה חיה. אנחנו אט אט מחליפים את המוזיקה

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάνε όλα. Όλα αυτή τη
1: Shabbat shalom, David Yarin, שהצטרף אלינו. את המחוזת הבאה אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אלנה מור, והיא יוצאת אליך. למי שלא יודע, אלנה מור היא בת של טריפונס.

מאיר אבוטבול מבקש להקדיש לאשתו סוזנה שחוגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי סוזנה מבעלך האוהב מאיר אבוטבול. הוא שולח אלייך את השיר מפו נפאו תמיסה דמנדידיס.

מתונתאו, אבל לאן אלך? בחדר חשוך חיפשתי לחלום משהו משלי, עיניי היו עצומות, נאבקתי בעצמי בתוך האש, אבל המחשבה נהייתה כלא. למה? נהיו אלפים במוחי, ואמרתי ללכת להציל, לעשות משהו גם לטובתי. אמרתי ללכת לשנות דרך הלב, אמרתי ללכת שלא יכאב לי יותר, אבל לאן אלך? ואני אוהב אותך כל כך, אבל לאן אלך? כיוון שאת כל חיי.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך לשירים השקטים, היפים, אוח, כמה מהנגים, במיוחד רוח לאלה הגדולה, מלכת הזמר היווני, לא רק יווני, ים תיכוני. את השיר הזה, רוח למקדישה לך, דוד ירין, ואני מצטרפת. ירושלים הקסומה, זה היה ליום ירושלים, ואני לא השמעתי לכם את השיר במלואו, אבל הפעם במלואו. לא יוונית, אבל יפה יפה. ירושלים שלנו.

השיר הבא אני מקדישה לך גיל רפאל פרי, סטלוס קז'נג'ידיס. אני חו לכל המשאלות הישנות,

סדון מוקדש לך באהבה ממני, מאשתך, מנמרוד, מנינה, מאבי אחיך, מכולם כאן ברדיו דבש יווני.

המלך סטלוס קז'נג'ידיס, ממשיכים עם חריס אלכסיו בשיר ענק, רחוב אריסטוטלוס.

כן, השיר הבא רותי מקדישה לך בהמון המון אהבה, סמי. היא אומרת, תחזיק אותי כאן לצדך, קראתי סמד או קונדסו. וחיים בונפיל כותב לנכד הגדול עדן בוגנים, חג שמח, שבת מבורכת, אוהב אותך.

בואו נשלח רפואה שלמה והחלמה מהירה לפסחליס הגדול. ביום רביעי האחרון הוא הובל לבית החולים, הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית חולים פרטי בסלוניקי כשאשתו לצידו, והיא מוסרת שהוא במצב בריאותי תקין. אז שוב רפואה שלמה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, יום שישי הבא, 10 ביוני, יוקדש כל כולו לויקי מוספוליו, סיפור חייה עם שירים ותרגומים, כדאי לכם להיות בהזנה, לא לפספס.

שבת שלום לצביקה ואסתי קורץ, שמחה לראות אתכם. יעשו מאיר הבודבול, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כן, החזרתי לרגע קאט את הזה בקיקו לבקשת עדן. הוא מבקש להקדיש את השיר לסבא חיים ולסבתא אסתר בונפיל. תקלמתה, אבל הפעם בביצוע סטלוס וור.

אני מצטערת, התחלתי לשבור. ככה זה כשומעת זה בקיקו. הכל מתחיל להישבר. יאללה פאמל.

מי מגיע עכשיו? מסטולים לאללה, תנחשו. ניחוש, שוקי פז. יאללה, יאסו נמרוד, שולחת אליכם באהבה לכל מי שאוהב את חסרי השינה.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו כן, אני משתדלת שעה שמח, שעה שקט, שעה זה בקיקו. אז כן, אנחנו שעתיים כבר חלפו, נותרה עוד שעה ונשתדל להתענג מהשעה האחרונה בקצב הזה בקיקו. אני רוצה להתחיל עם לייטים חדשים.
1: חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: ואני פותחת עם נטסה, שולחת לכל מי שאוהב את נטסה תאודורידו, לך משה כהן מחדרה, לך מוטי ארוני, לך דוד ירין, מי עוד אוהב את הזמרת הענקית הזו. שיר חדש חדש הישר מהתנור, אתה לא מתבייש, היא אומרת.

שיר ענק. אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. שמש שיקורה, תודורי קשקוס.

האחרונה, הצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואני אנסה להשקיט את הרעשים האלו, מקווה שאצליח. אז זהו, מקווה שזה יסתדר.

שבת שלום לקובי מזרחי. רדיו דבש, כך אומר פלוטר חוס. ושוב, שבת שלום לקובי מזרחי, שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני שלחת אליך, קובי. פנאיוטיס, חדש חדש, ברדיו דבש. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר. אז קבל את הטוב ביותר, קובי. שבת שלום, חג שמח.

חיים בונפיל, בהמשך אני אשמיע לך את מה שביקשת. בינתיים נמשיך עם חדש חדש, השמעת בכורה. קו לבן, אומר אנג'לוס דדרוס.

נוג. והנה מגיע טריאן דה פילוס, במיוחד במיוחד בשבילך, משה דרי, טריאן דה פילוס. אז קדימה, מהר מהר לרחבה, לרקוד לנו זבקיקו, וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, משה. אוח, על הבוזוק.

שבת שלום, חג שמח, אבי אלוז ממיאמי. את השיר הבא אני שלחת עד מיאמי אליך אבי, טריפונס ביחד עם אלנה מור, בקצב הזה בקיקו. שלחת גם אליך ברמקנסקי. אז קדימה קדימה בפול ווליום.

איציק סומג, את השיר הבא אני שולחת אליך, כמובן עדיין בקצב הזה בקיקו, יאניס דוניאס, אומר אלוהים, אני נהרס, אבל נהרס רק מה זה בקיקו, רק מלשמוע, רק מלהתענג עליו. אוח, אני חולה.

שבת שלום למוטי שרבי שהצטרף אלינו, חג שמח. חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחל הסתרזיב, קטסטרופס, הידי אביה לוז ממיאמי, ברי מסיקה מברוקלין.

מוטי שרה בי את השיר הבא, אני שולחת אליך. אווה מוסחוליו, האחיינית של ויקי מוסחוליו. ובשבוע הבא כל השידור יהיה על ויקי, שירים ותרגומים, סיפור חייה, כדאי לכם

השעון שיעצור קצת. למה? למה הזמן בורח? אוח, אני מתענגת, ואני מקווה שגם אתם. ומה קורה? מה קורה שמדדון? מה עם האס? קרה אס בשבילך.

צביקה קורץ את השיר הבא, אשתך רוצה להקדיש לך באהבה. אסתי מקדישה לך צביקה את טניס הדמדידיס בקצב הזה בקיקו, והיא מזמינה אותך לרחבה לרקוד לכולנו זה בקיקו.

הסתכלתם בשעון, ראיתם מה השעה, נותרו עד 10 דקות, אוף איזה בסה. אוי, שבוע שלם לחכות לשידור, ובסוף פשוט אף. אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתענגים על כל רגע מהשירים הכי יפים בעולם, המוזיקה היוונית, הזדקיקו. חוזר אלינו השמנצ'יק, יאסו סמי. הלאה.

0: הון, רדיו, מה שירוני.
1: חיים בונדוויל כותב, אני רוצה לברך את הבן שלי, משה בונפיל, בברכת חג שמח, שבת שלום מאבא והמון אהבה, אבא ואמא. מוקדש לך, משה בונפיל, פולי פאנו, גם אליך אברהם קנסקי.

דוד ירין, אני חייבת להשמיע לך היום את שיר הרשת, למרות שהבטחתי בשבוע הבא. אז אני אחפש לך את השיר. בינתיים גליקריה, שיר ענק, זה בקיקו ענק, מקדישה

0: Adios, boss, number one.
1: כן, דוד ירין, לא יכולתי להתאפק עד שבוע הבא שאמרת שהשיר מזכיר לך את השיר הרשת תודיכתי, וכפי שאמרתי שבוע הבא שיר שכולו ויקי מוסחוליו. במקור טקיס ביניס, ובשבוע הבא גם התרגום.

לכל הקבוצה של רדיו דבש, במיוחד לך ריקי, שאת מנעימה לנו את בוא השבת, שתהיה שבת שלום, חג שמח ואינשאללה בריאות ובריאות לכולם.

נוהי מלה, לעולם לא אתאהב שוב, מקדישה לך באהבה לבעלי היקר יורם. לעולם לא אתאהב בשנית. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכל כולו יוקדש לחייה של

אריה עקב, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מרים אבו, אסתר ג'ורסי, אריה וטובה, שני אילן גוריאן, יורם בעלי אהוב, מוטי ארוני, יהודה גוזלין, מנשה סטארנג'י, בורי מסיקה מברוקלין, חיים ואתי בונפיל, חיים ביבס, עדן בונפיל, יצחק סורג, אבי אלוז ממיאמי, דוד ירין, אדי חלבי או חלבי, תגיד לי, תתקן אותי, מאיר אבוטבול, שוקי פז, צביקה ואסתיקו.

0: לכל מה ש...
1: רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
0: יעשו קובי מזרחי לכל המאזינים אשר אתם
1: רק כאן ברדיו דבש.
0: שבת מבורכת לכולכם.
2: אלי מזיר רגפון המילי.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לשושנה פרג'ון, למוטי אהרוני, למורדי ומירנה, אלינה שלנו, זוהר חיים, איציק ורחל דואניאס, דבורה מזרחי, אריה תשגה,

אך איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת ג'יזל שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן דמיס רוסוס, גוד ביי.

0: על הדרך, על הדרך מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have them. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז כן, שומעים אותי עכשיו מצוין, מחכה שתצטרפו אליי, נעשה ביחד שמח, נקבל את השבת. קהל השבת, אוריקי משה, יוסי שוקרון, שבת מבורכת.

אז כן, אנחנו נתחיל עם השמח כמו תמיד, ואני אלך לעשות שיתופים. אז מי שעדיין לא עשה, מוזמן לעשות. וכמובן בפול ווליום.

שמח, תלו פולס. טסוס בוגס, שר לכל הנשים. מוקדש לך ריקי משה, ולך זה אבא. ולך אלינה.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέ και τα λοιπά και τα λοιπά που bye, θα bye. Τα πούμε του μόρο. Thank you very much.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye bye, ladies.
1: Ladies, כן. שבת שלום לשושי בן סימון, לכל המצטרפים. מחכה שעוד יצטרפו, תתייגו חברים, תעשו שיתופים. ואנחנו עם סיגה סיגה, לאט לאט, כי לאט לאט נכנסים לקצב. ועוד

כמה שיבושים יש לי, אבל אני משתדלת להתגבר על הכל. אני הבנתי שהשידור עבר לחדר אחר בבית שלי, נתקתי מהמחשב הזה, לא יודעת מה שמעתם, אבל עכשיו אתם שומעים את מה שאני משמיעה לכם. ממשיכים עם קסנטיוטיס, שיקי בבא. מוקדש לך, מרים.

0: סיים לשקשק פעם את אמא, פעם את אבא. אנחנו ממשיכים עדיין עם קצת סנטיוטי סוקר דה סוקר אסה האידאלינה מוקדש לה גם לך שושי בן סימון היידה פדימו
1: סוקר דה סוקר אסה

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: אז הורדתי הילוך לרגע קאט במיוחד בשביל איציק איסקו שביקש לשמוע את ניקוס ורטיס. אני מבטיחה לחזור מיד לשמח. בינתיים אנחנו על הכוכב.

השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, מאוד אוהב לשמוע זוהר חיים, אבל מזמן הוא לא היה איתנו ברדיו. סגה פה, ואני שולחת לכם את כל ה...

יאללה יאללה בלגן. צפטטה לי טורקיקו אריסן, אני שולחת הישר לבעל היקר שלי, מקווה שהוא שומע אותי. מוקדש גם לאבא של רובן, שבת שלום ומבורכת.

איזה כיף לראות את כל הלבבות שאתם שולחים לי. את השיר הבא איציק ליצקו מקדיש לך אבי קלמה, ואני מצטרפת עקוב רפילה. היידי יום טוב צקירי. תשמע חבר,

יעשו יורם, בעלי היקר, שבת שלום ומבורכת, צריך לראות אותך. שבת שלום לזיו דום.

כן, יום טוב תכירי, מודה לך סימה, ועכשיו רוצה להקדיש לך תעשו סבוגה, ספיגה קסמי היידה פדימו.

היום אני קצת מערבבת, שמח, שקט, זה בקי קו, אבל אני לא יכולה לסרב לכם, למרות שבכל השבוע שלחתי וביקשתי שתכתבו לי איזה שירים אתם רוצים שאני אקדיש לכם, ואף אחד לא כותב. וזה שבוע שני שאני מבקשת, מתחננת, אף אחד לא כותב לי אפילו שיר אחד, וכשאני משדרת, אז אתם מבקשים. אז אני לא יכולה לסרף כפי שאמרתי, והנה, זה היה לי בהמשך, אני אוהבת קודם כל שמח, אחרי זה שקט, ואחרי זה זה בקיקו, כך תמיד אני אוהבת לשדר, ואני לא יכולה, כמו שאמרתי, לסרף, אז הנה, מנו למו בשבילך, סימה. מנו למות ביקש ואת קיבל יש לי גם מנוליה אם את רוצה זה מנו למות

כפי שאמרתי, יש מנולמו ויש מנוליה, והנה הפעם בטורקית. שבת שלום יהושע.

אז מלכה קוסטה, שמחה שחזרתם. רונה ניסן, יאסו אבי לוגסי. אבי, פניתי אליך כמה פעמים ולא הגפת, אז מקווה שאתה תגיב לי הפעם במסנג'ר. תודה. יאסו אלי נחמן, רינס,

רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו היום אני מרווה ושמח עם שקט, אם שמתם לב, אבל לא נורא. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מלכה קוסטה פרנקו, עם היווניה, עם הטורקיה. בהמשך גם אני אשמיע את יאסו מנה.

מה פסחל הסטרסיס, והוא מחכה למי, למי, למי? לסמי התותח. אז הנה, בשבילך סמי שהגעת, סטרסיס מאוד שמח, וגם אני.

0: מלכה, אם את עדיין בהזנה, זה השיר שרציתי להשמיע לך כבר.
1: הרבידי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נייס פלמו, אלני ויטלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש ללאה בנעים, דימיטריס קונדולזוז, אולה תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך בשבילך. כך אומר לך אשר בנעים, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת

סמי התותח, תרזיז, רוצה לחזור ולשיר לך. הוא אומר, יסנה, יסנה מונו.

שמחה לראות אתכם, חברים, חברות. יסו זליפה, שהצטרפת, שבת שלום. ולכל המצטרפים באשר אתם, אני עושה שיתופים, אשמח אם גם אתם תעשו.

תמר החלימה, ברוך מרפא חולים. אז שתהיה החלמה מהירה, רפואה שלמה.

0: cool.
1: רדיו דבש ישמי 24 שעות ביממה. רדיו
2: דבש נאמבר 1.
0: כפי שאמרתי, מתחילים בקצב הזה בקיקו, על הבמה דימיטריס מיטרופנוס. הוא רוצה לשיר לך, תביא.

מוטי ישראל, אתה ביקשת לשמוע את פלס קרנג'יליס, והנה הוא מגיע. ספציאל.

מקסימה, את האישה הכי יפה בעולם. כך אומר יום טוב סקירי.

כולם כולם בפול ווליום, שגם השכנים ישמעו, אולי גם הם יצטרפו. יא במה

יוסף מימוני, יסנה, יאסו מיכאל בן דוד, פנדס קיפטוס,

Πάμε, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, άιντε σαν μια το τάχ.

0: פינת הנוסטלגיה. נוסטלגיה.
1: ממשיכים בכתב הזה בקיקו, הפעם שירים נוסטלגיים כמו שאתם אוהבים. השיקורים מסתולים לאללה, באו לשיר לכם, בואו נשמע מהתחלה. מקדישה לך שרה בן יקר, שבת מבורכת.

0: השיר הבא הם רוצים לשיר לך, מיכאל, וגם לך יעל, שבת מבורכת יעל, וגם לך סימה צקירי שאוהבת את השיר. אוח אוח
1: Дело маге, где калик?
2: Ботаник, кошному ботаник.

שבשלום לאריה חזן שנהנה מהשירים. את השיר הבא אני שולחת אליך אריה. צ'או צ'קיס, אנחנו עם הנוסטלגיה.

0: אוטוטו לפני סיום השידור, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: ממשיכים עם זגוראוס בקצב הזה בקיקו.

שיר אחד לפני סיום השידור, ורחי פותיה, שפת המול, גשם בעינייך. אופה!

0: שבת שלום למלי שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף? צר לי
1: זה שיר שאמא שלי מאוד
0: רגע לפני כן. אני רוצה שוב לומר שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והשיר הבא אני מקדישה לאמא שלי זכרונה לברכה, שיר שהיא מאוד אהבה.

0: יפים, והנה בשבילך ליאב נחמני, השדרן הענק שמשדר בכל יום שישי בשעה 9.
1: מאוד כמה יסו, קודם כל אנחנו נאמר יסו בוקר טוב לך חיקי דרי, מאזינה קבועה שלנו ואחת ש יודעת מה זה מוזיקה היוונית ומאוד אוהבת מוזיקה היוונית ומחממת את הלב עם התודעות המרגשות שלה. אז קודם כל תודה רבה ריקי. עוד כמה הודעות מרגשות שקיבלנו, ראשית ליאור שושן.
0: אז כן, זו הייתה הקלטה שהקלטתי

0: שרית, את השיר הבא אני שלחת אלייך, איסה מנגס. רגע, קודם שיתחיל השיר, אחרי זה לשבור. יאסי בביגרית, באת לקצב הזה, בקיקו, אוף, אוף. איזה בוזוקי.
1: Mas a voz e se manca.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: דוד ירין, איפה הקוצו?

מי הולך עכשיו לעשן חשיש עם אלוהים? אז כן, דווקא עכשיו זה נתקע.

כן, כן, אני משתדלת לבחור את השירים היפים. והנה, שיר נוסף יפה, אקסטרה פאניקו.

שתכתבו לי, שידע שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. אוח, אוח, איזה שידור הולך להיות. וביום שישי הבא, שידור שכולו מנו לסגלופולוס.

0: מי מתקשר אליי? שמתם לב? היה לי טלפון ברגע זה.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Καλό Σαββάτο, Σούλος.
2: Δάμε κοντά σου σε δύο λεπτά. Γεια σου.

0: לעיתים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: לעיתים חדשים, אבל לא לפני שנברך את רב קנסקי שהצטרף אלינו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע? סופיה דנזי, למדתי עלייך, כך היא אומרת.
2: נהנה,
1: מריזה אידן ג'מס. מוקדש.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך מרים אבו. אוח, שיגעון, שיגעון של מוזיקה, חדש חדש. כך קוראים לשיר, שיגעון. שולחת אליך גיל רפאל.

לאוהבי הרבטיקו, זה בקיקו, מובטח לכם בהמשך. אבל כמו תמיד אני מתחילה בשמח. שיר נוסף חדש, קונסטנטינוס אומר אני מסתתר הלילה.

יצא לי לדלג על השיר הזה, לא מי יודע מה, ויש לי המון המון שירים. אז גם אם שמעתם קטע משיר חדש, לא נורא. אני כל כך אוהבת את יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס. גם הוא שיר חדש, השמעתי לכם בשבוע שעבר, ואני יכולה להשמיע כל שבוע, פשוט ענק. לשיר קוראים תעשה לנו חסד, ויורגו עושה לנו חסד עם הקול המקסים שלו, קול ממש כמו של אבא שלו.

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מחכה שעוד יצטרפו אליי. אז זהו, כבר אחרי ארבע.

אומרת כמה שמח כאן ברדיו דבש יווני, רגעי קסם יווני. והנה מגיע השמנשיק, מחפש פה את סמי. מישהו ראה אותו? מישהו שמע אותו? היידה סמי!

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבר שיווני.

יוד ושבנים, גם לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב שבת שלום לכל החבר'ה, משפחת אדוני בוגנים ומשפחת כהן ועזרה בונפיל מטירה ושון אדוני ממיימי. לא הבנתי, עוד מעט בדרך אליך, איזה יופי.

דוד ירין, אני מקווה שאתה בהזנה, כי זה השיר שאתה ביקשת לשמוע. אני אשתה את הירח הלילה בביצוע של אלכסיה. זה שיר קאבר למעשה, לא המקור, אבל ביצוע ענק. אז אני רוצה להקדיש לך, אני מקווה שאתה בהזנה.

0: יניב מילס, אתה זוכר מי עוד מאוד אהבה את וסיליס קראס? איפה את אדומה עולה?
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: שבת שלום למיקי בן שטרית, לשאול גיאת, איציק סובג, משה כהן מחדרה, שוקי פז, צביקה וסטי קורץ, אריה וטובה. איפה כולכם? תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. גם לכם, הבעל היקר שלי ולאבא רובן, שולחת בהמון אהבה את השיר הבא, יאניס פריוס ביחד עם חרולה, אלוהי חריס אלכסיו, ציפורן אדומה, איזה יופי של שיר. כולם בפול ווליום, איזה כיף לשמוע את זה ככה.

אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, תסמנו איקס בתאריך 23 לחודש, כי אני אהיה ביוון. אז לא יש שידור באותו יום, אבל אשתדל לפצות אתכם כשאני אחזור. את השיר היפה הבא של מקיס חריסטו דולופולוס אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן, לשבת מהנגד, שבת מוערת ויפה.

כן, אני מקווה שהייתם בהזנה, שעדיין אתם בהזנה, שרה וחיים. חוזר אלינו סטליוס קז'נג'ידיס, מי אוהב אותו שיצביע, אני אקדיש לו. כמובן, ביקש את השיר ברם קנסקי, ואני שולחת רק אליך, אני מנתקת את כולם, רק אתה שומע, מן המן.

0: אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. כשיש שירים שקטים, אני לא רואה אף אחד שכותב, אז אני לא יודעת אם אתם באמת נהנים. לכן שלחתי ושאלתי אם אתם נהנים. אני אישית מאוד אוהבת את השקטים, את הרומנטיים, אבל גם את הזבקיקו, והרבטיקו ימשיך בהמשך, מבטיחה לכם, ואיזה שירים אחד אחד. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שיברך אתכם. שיר נוסף ענק, יורגו מזונקיס, קצנה, אני אחלום עלייך הלילה,

שימון דדון, אני לא שוכחת אותך. אני מחכה לרבטיקו כדי להקדיש לך, וגם לנמרוד ולטלי ונינה וכל מי שאיתך.

בזכות. למה הוא מתכוון סמי? על זה מאיר אבוטבול.

0: לכל המצטרפים באשר אתם.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: והנה רק כאן ברדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, לשירים הישנים והיפים. אני מקווה שאתה בהזנה, יניב מילס, מאיר אבוטבול, אדי חלבי, כל מי שאוהב את השירים הישנים. רם קנצקי, איפה אתה? שמעון דדון, שולחת אליך באהבה לנמרוד, לטלי, נינה. המון המון כסף, צרורות של 5,000.

השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. איזה שיקור ככה הולך לו ורוצה לשיר לך, כך הוא אמר לי, נמרוד. אז לפני שאני אשמע את השיר, כולם עם הכוסות למעלה, נמרוד, אתה עדיין לא עם הכוסות האלו שאני מתכוונת, שים לך קולה או משהו ככה משקה קל, ושיהיה לך ימאס לכולכם, שיהיה ימאס, אמן ואמן.

שבת שלום ירין דוד שהצטרף אלינו. דוד ירין, חבר יקר, אני השמעתי כבר שיר אחד שאתה ביקשת לשמוע, אולי אפילו שניים, אני כבר לא יודעת, כי ביקשת כמה שירים, וחלקם שקטים, חלקם זה בקיקו, ושיר אחד שקט שאתה במיוחד אוהב ושמעת אותו באילת, אני הזזתי אותו להמשך שאתה תגיע, אז עוד מעט אנחנו נשמע אותו וגם מתרגם את השיר. אבל בינתיים עוד כמה שיקורים הצטרפו אלינו, וכשאנחנו עכשיו בקצב בז'אנר הרבטיקו, אני רוצה קצת לספר לכם רקע על מוזיקת הרבטיקו. הרבטיקו היא תרבות מוזיקה וחיים ממסורת המוזיקה העממית היוונית. היו אלו מאגרים יוונים שהגיעו מטורקיה מתחילת המאה ה-20, בעיקר מאתונה, פיראוס וסלוניקי, ונקראו רבטיס. מילות השירים כללו תיאורים של חיי עוני, מצוקה ופשע, חיי אסירים בבתי כלא, שימוש בסמים, אהבות נכזבות ועוד. הרבטיס היו מנגנים בחמרה או טקה, טקה. טקה זו מחששה ברמים טקץ. שם היו האנשים הפשוטים, פשוטי העם ואפילו מהעולם התחתון. זה היה במבנה רעוע, אפוף אשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שיחה ערה והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי. אתם מכירים לבטח את הקומבולוי, מי שאוהב את היוונית, השרשרת הזו שהיו מגלגלים בין האצבעות. החמורות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות עומים. בשלב מאוחר יותר, בעקבות ציצניס, פנה רבטיקו יותר ויותר לקהל הרחב והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, והוא הפך לאחד מסמליה של יוון כולה. אז אני רוצה להשמיע לכם זמר, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל גם הוא נשמע בדיוק כמו השיקורים, שיקור, יש לו קול כזה כנראה, ובהמשך אני גם אספר לכם עליו. ואת כל השירים האלו של יורגו מופלו זליס, כך הוא נקרא, אני רוצה להקדיש לך נמרוד.

יורגו מופלוזליס היה זמר היבטיקו יווני. הוא נולד במיטילן 1912 במשפחה נהיה מאוד עם שלושה אחים, החשירה במקצבים וגירויים מוזיקליים. היה בבית ספר יסודי, בהצלחה סיים אותו, לאחר שאביו הכניס אותו לעבודה בבנייה. מופלוזליס, וואי, שוברים לי את השיניים, עדיף להגיד יורגו, היה רבטיס אמיתי, מהמעט שנותרו, בגיל 77, סיפר על חייו וזיכרונותיו. אומרים שהיה אדם רגיש מאוד, שהריץ את אשתו הראשונה, גברת פניוטה. הם נפרדו במותה לאחר 15 שנים של עוני באהבה גדולה. וכי כאשר אשתו השנייה נטשה אותו ואת ילדם, הוא הפך לאבא ואמא לסטברוס הקטן באותו זמן, ממש הקדיש לו את שירית חייו. בואו נשמע את השיר הבא שלו.

בן ה-20 חי עם הבדידות והכאב שלו, נשכח מהקהל, הבגלמדים שלו והבוזוקי שלו, שלושת המיתרים, מה שהיום זה זן אדיר כי מאוד קשה לנגן בו, והבוזוקי בתלת מיתרים כבר לא מנגנים היום. ותוך שהוא מספר, לקח את הבוזוקי בידיו וניגן. היה לו לב גדול, הוא היה ישר, שאפתן, הוגן, כואב, ומעל הכל הוא היה הבחור הכי טוב בשירה. כשהוא מספר זיכרונות מרים ישנים מחייו, כשהוא לוגם מהאוזו, על איך זה התחיל כשהגיע לאתונה ב-1929, ילד בן 17 באותה תקופה. אז עוד מעט נספר לכם, בינתיים תשמעו אותו, הסירה שלי צבועה, הוא

Macan de Radio Rivage. כן, יורגו נפטר כשהיה בן 79 ב-1991, ואנחנו נמשיך עם יורדניס סומידיס. מוקדש לך משה.

כן, אני כתבתי עליו די הרבה, אבל פשוט קיצרתי מפאת הזמן. אני חוששת תמיד שאני לא אספיק לשמיע לכם את כל השירים, ויהושע פז יעשו יורם יהושע פז היום לא יהיה טורקית. אני בפעם אחרת אני מבטיחה לחפש איזה שיר טורקי. היום השידור ארוך,

0: כן, עוד מעט נחזור לרבטיקו, אבל את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, דוד ירין, מוקדש לך גם ממלך בלי גלימה, גם מיורה, ממני, מכל החברים פה בצ'אט. אני שמרתי את השיר כשאתה תגיע, אז הכנסתי אותו ככה באמצע הרבטיקו. אתה שמעת את השיר הזה באילת ושמעת לנו, הקלטת את זה, כן? ותמיס הדמנדידיס ביחד עם דספינה ונדי שרים בלב ומקדישים לך.
1: Φεύγωλα, προσεχέ γιατί οδηγείς.

אני עוזב. אל תכסי, אל תכסי את עצמך היטב. כל כך קר הלילה, כפוש, ממה. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות.

0: מה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אז בואו נשמע מההתחלה אחד השירים שאני מאוד אהבתי.
1: Εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτό.
2: Ωραία, θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά...

מרתיעה. יא סוירים דוד. במקור השיר של תמי תתימן דידיס, אבל פה הוא בהופעה

0: יפי יסמס שמאזין לי דרך האתר של רדיו דבש יווני, רק אשמח אם תשנה את השם שאוכל לברך גם אותך, להקדיש לך.
1: אגביתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס חתמוס, רדיו דבש.
0: אז כן, אנחנו חוזרים לרבטיקו ולסוטיריה בלו. אני מקווה שבקרוב גם עליה אני אעשה שידור מיוחד עם סיפור חייה, שירים ותרגומים. אבל לא לשכוח, שבוע הבא מנולי סגלופולוס, כדאי לכם להיות בהזנה, להיות צמודים לרדיו דבש יווני, כי תמיד יש הפתעות. אז הנה לילה בלי ירח, שולחת לכולכם, לכל המצטרפים באשר אתם.

0: יאסו משה דרי, איזה בישולים, כל הכבוד. אני אומנם צמחונית, אבל נראה טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז שיהיה לך בתאבון, משה, השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליקי, חדש חדש, ברדיו דבש, הלילה הזה. כן, משנים קצב. שירים חדשים.

כן, אנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו, וזה רק יתגבר, יהיה יותר כבד, יהיה מהטון, כמו שהרפטיקאים אוהבים את הזבקי הכבד. אז בהמשך, בינתיים, קבי את הירח, אומר דימיטריס מיטרופנוס, והוא שולח אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. ימה סאולוס.

וואלה, מה הולך פה? תרזיז לא רוצה נראה לי לרדת מהבמה, כל רגע חוזר. טוב, הוא יודע שסמי נמצא פה, אז מה הפלא? חברים טובים. פסגו הולך, מי הולך? אף אחד.

אחרי שש אני לא מאמינה איך הזמן אף. ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אז מה עושים חבר'ה? את השיר הבא נמרוד מקדיש לך אבא בהמון המון אהבה, וכולנו מצטרפים. אבל איפה האס? אני אכבאתי לך שמעון.

פפצידיס את האס לשימון דדון, אבל משום מה צ'אוצ'קיס נכנס ורצה לשיר קודם, אז מה לעשות, לא לתת לו?

אניקס, מנה, אניקס, אימא, פתחי לי. חיים בונפילד מבקש להקדיש את השיר הזה בברכת שבת שלום.

אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו עם פאנוס יואניידיס. והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

ועל הבמה סוטריה בלו לבד לפני עלות השחר. אייבו ברמקנסקי.

חיים בונפיל, אני הקדשתי לך כבר שיר אחד, והשידור ארוך, אני לא יכולה להוסיף שירים. גם את השירים שערכתי אני לא בטוחה אם אוכל להשמיע, כי כבר 6.25, קרוב ל-6.25,

לעלות על ההליכון. אני רק מקווה שאני אוכל אחרי שידור כזה. וואו, ממשיכים בקצב הזה. בקיקו חרולה אומרת, נולדתי לסבול מכאבים, להיות הריצה. אני מקללת קשות את היום שפגשתי אותך. פגעת בי ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חי החיים שתמיד שנאתי, הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד. פגעת בי ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוב אותך. אני אצעק כמו משוגעת כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך. פגעת בי ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוף אותך. איזה מילים קשות. חרולה לברקי, בשבילכם אז אני רדת דבש שבני, גם אליך אין לי מילה.

כפי שהבטחתי לכם, זה רק יעשה כבד יותר ויותר, והנה יעקביטיס מצטרף אלינו עם אבו זוקי, שולחת אליך מרקו סולין.

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? אני רוצה להקריא את שמות כל החברים שהיו איתנו מתחילת השידור, ומי שעדיין מאזין, אז פשוט יכתוב לי שאני אוכל להקדיש לו את השיר הבא. אז יניב מילס, גיר רפאל פרי, מיכאל פליישמן, מאיר אבוטבול, מריזה עדן ג'יימס, שרה וחיים כהן, אדי חלבי, מרים אבו, חיים ואתי פונפילד, שרה זיתוני, משה סערנג'י, מלך בלי גלימה, משה דרי, דוד ירין, שמעון טלי נמרוד, נינה, מרקו אסולין, מוטי שרבי, ברם קנסקי, מיקי בן שטרית, סמי ורותי זקן, איציק סובג, שוקי פז, מי עוד מאזין לי שיכתוב, וגם מי שהקראתי את השם שלו, אשמח אם יכתוב, שאני אוכל להקדיש. שאני יודע שאתם איתי, יניס וסיליו, בשבילכם, מאזינים יקרים, הוא אומר, אני שותה כדי לשכוח, אז בואו נעשה ימאס, תרימו את הכוסית גבוה גבוה, שיהיה לכולכם ימאס, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מענגת. ימאס!

Lise, David Yarin, Yaniv Milas, רם קנסקי, סמי זקן, יהושע פז, מיקי בן שטרית, ואיפה אתם? רגע, לא שמעתי. לא שמעתי. דוד איתך, זכרו לברכה, שצעק רדיו דבש נאמבר 1. ומיקי בן שטרית, אתה הכנסת תמונה של סטליוס, אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס. סטלוס קז'נג'ידיס, והוא אומר, המערכת השמה, תמיד יש את מי להאשים.

היידה מלך סטלה. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז ביחד עם נטסה. האמת שלא שמעתי את השיר, אני מקווה שהוא לא מסתתר מאחורי העץ, סמי. אני מקווה שהוא שר ביחד איתה עם נטסה. מוקדש גם לך משה כהן מחדרה שאוהב את נטסה.

לברי מסיקה שהצטרף אלינו, חבל שרק עכשיו 6:50, אתם רואים מה השעה, אבל יש לי עוד לפחות איזה 10 שירים ואני לא רוצה לוותר, אז נראה, אולי אני קצת חרוג מהשעה 7, חוזר אלינו, לא בעצם לא חוזר, סטאיפה אולה, שיר של וסיליס קרס בכלל, אבל בביצוע סוקרטיס מלמס, I didn't even realize.

0: מסיקה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור שבת שלום לשני, בני, בונפיל, משה ובונפיל, אלירן. והוא מקדש לכם את השיר הבא, יורגו מרגריטיס. מי אמר את זה על קוסמים, אומר יורגו.
1: פעם מדורה.
0: פעם מדורה, היידי יהושע פז.

ימאס. בוא נרים כוסית לאבא, אבא שמעון, נכון? לחיים ארוכים, לבריאות, אושר, שמחה. ואינשאללה תגיע לארץ ונעשה מזה.

0: כן, אם שמענו את סטלוס, איך אפשר שלא לשמוע את מרינלה שהייתה אשתו? והיא אומרת שום דבר לא קורה במקרה, נכון יורם?
1: נכון.
0: הוא מאשר.

שימון דדון כותב, אנחנו עדיין פה מזריקים עוד קצת יוונית. כן, אני לא מפסיקה להזריק, שימון. חוזר אלינו לוקס דרלס.

כן, כבר אחרי שבע, אבל אני רוצה לסיים את השירים שערכתי חוזר אלינו. לא, בעצם לא. שמענו את האבא לוקאס, עכשיו נשמע את הבן דלרס. אוח, המנמן. שולחת אליך סמי התותח. הפעם לא שמנצ'יק, הפעם דלרס. והמון המון.

דן לרס שרים בביס. והאמת, אני לא שומע את הקול של דן לרס. הנה הוא.

Nana Va Vanzano. ופקיקו, כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים, אני בטוחה.

0: היי, בנמרוד, יורה מקדיש לך באהבה. רגע, רגע, הוא לא שמע.
1: נמרוד, השיר הזה באהבה ממני, מריקי, מכל הלב. אתה קסם ואני מתגעגע לראות אותך בקרוב, ואת אבא שלך ואת אמא, והיה לנו כיף אז. אני בקרוב ומקווה שניפגש. שיהיה לך שבת שלום ואהבה ענקית, ולשמוע אותך גם את הניגון שלך ואת השירה שלך השאיר לי עד היום צמרמורת של כיף ואהבה. שבת שלום.
0: תודה בעלי היקר, שבת מבורכת.
2: אותן פטענו תפתמה.
0: אוח, אמן אמן, סטרטוס פגיומטיס, 1954.

חשוב לי להשמיע את הביצוע של סטרטוס פגיומטיס. אנחנו נמשיך עם פנאיוטיס. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר.

את השיר הבא ברק ישראל רוצה להקדיש לך בלפז, ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. אז תכתבו לי, תפרגנו, אני אוהבת פרגונים. הנה בעלי כבר מפרגן, איזה כיף, זה כבר מספיק לי. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4, אולי אני אקדים קצת לכן, כשאני רואה שלא מספיק לי, אני מכניסה הרבה שירים ולא מספיקים לי 3 שעות, אז אני מוסיפה קצת זמן ואתם מקבלים בונוס. אז נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכולו מנוליס אגלופולוס, כדאי לכם להזין. שבת שלום, שבת מהנגד ויפה לכולכם. ניקוס פפדאטו.

היידה, איפה אתה אתי חלבי? יעשו דוד ירי, ברם קנסקי, בריס.

אבי. ברק ישראל בלפז. גיל רפאל פרי.

0: Zeven en Ibre.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

נמשיך בשמח. איפה איפה אתה דוד ירין? היי דה ארינות, את השיר הבא אני שולחת אליך.

0: song together.
1: Oh, this is nice.
2: אני רוצה להשמיע לכם שיר מאוד מאוד יפה שאימא שלי זכרונה לברכה מאוד מאוד אהבה, היידה טומלונו, כך קראתי מילדות, קראתי לשיר הזה. ננה מוסקורי ביחד עם דמיס רוסוס, בשבילכם בהמון אהבה. תמסור דש לרון עוזיאל ותקדיש לו גם את השיר הזה.
0: Sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes, do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
1: You mean the yelekaki που φορείς? Yes. And this was my grandmother's song.
0: Do you mind if we sing it together now?
1: Not at all.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אני רוצה להוריד מהלך, להוריד הילוך. שירים שקטים, יפים. אחד השירים היפים לטעמי, יורגו דלרס.